kod suhih usta, u pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zaplejao,

ko slijepi putnik na tvojoj duši, ostao sam sam i da pokažeš mi put, ja sve bih

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun

da svakim svojim valom komad mene potkidaš. Vidim sve, vučeš u dubine, tamo potapaš.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Depeche Mode, 1987.